yampae ne so ye bo mpa hanna no yo ba oba no hwehwe ba ene ye pagya ye maamenom ye maamene ye nua maanom akwa urade anim ye hia bibi ye hia bibi urade mfa ndom ye bi wa no ne bo sa urade ye mi hia na no befa to me hia bibi.

0: dua ye ne ama no ti a de nyame adom eye omochi ah enti ye hu mfaso e waso spirit for na ye de omoba ha no ye nya mfaso waso ma enti de ehia esise ye polite ah ye ebehwe dwa imu ama obi di bone wadwa mu akra na ye be hu na che no enti ye polite e na bebi a ye junso ne ade nso ye hye dan ni bi wa ha sei ene bebi a ye de ye no masie sada ni bi nti ni nyina ni ehia bi wadwa mu ha sei
1: ba ti ase meda ase nti so bi ba na opetomantos a wo betim pon number 2 dwa se e bia wo se farmer delivery no farmer no wo betim ya sa
0: me fa chan
1: ene e pon number ne to we
0: me number ye 0547 92 75 66
1: eh wan wan ti ona me hwa se wuni made ene ba ne se na when dey app or market anam ye manga ni ye gura
0: ah minima de ene so wo be ne den setin nyina anya pe enti no ye cheche me so media menya ye no no eh se meye business media school na manage business on pa because ye wo class crana na meye business ne ye hweme na meye enti no enya me wonwa se se a meton ade odwom
1: ah na uni made ba ko a mo amoton ade odwom bebre no anu me ma me se oton ade odwom emnim se edu na school drop out ye ne ankwa nwe ye ne kwefo ne ade na nso samu osisi musika otowetowetoy prekope no makani nyina bom e de na mamutim nya sa adwene no tim de calculation se calculator no
0: ah se ene ma na wo ton no eh obi wo hono ma wo bedwa im a wo hu samu adakasi wanim e ka ono nkwa nka 20 cedis na wo ton no wo beye ne beye rubber mama no na nso me ame ton ne de minnim sadia mesi handle na ebi asa me fa ne 4000 a meton wa menya 4000 ni pepepe
1: se se utim se market ache a ebi nkokwa ne bi aba yema gana fo a ATA maye momo ma habie ma na se because mu market mu ya ache na me momo mra
0: omo mra pa omo mra ase ni pa kra na mdwon mu bai menya ahwe wo mi botom
1: eh ase dwano ya busy ya ya tati sa asem no pa gadi fo ma yesi Ghana bank for bypass when me huska ya sa ade no de na hwe ko so sa ade no
0: oh me de me huni se adwa na tutu sisi to de beba adwa no mu huni pa ben enso be ko fie no na waton ade fine ebi nsa wo beba wo be huni pa bebre enso na waton na ade to ne mba enti no me huni se tutu sisi eh eh ye nkaka ankra wo ma ye dane sa nete na me pa chaw ade sredi ba kwa me de ye toma dia wa he ye sie ye sika wo bank se ahokyere ba wo be kɔ no wa kɔ yi bia so sika so ya bo ye adwuma bɔbɔ sika no kaka ankra de akɔto equity e bro be ye 3 months ni omo de sika adwane adwuma ha na mo ye su agai omo de sika adwane ye nte hwe kra se bi ombe be betu ama ya na se e bi omo hyehye da bi ombe sika ne beba nti ye hu amachi kwanti ya sram momfa akwa ye fa akwa nwa we so asram se momboa ye ni ye hu bebi omo wo no momfa ye sika mbre
1: ah sanki ya mahanki eno ye nti oh na se ba ye ba ha yi emfa so ba ko bi abaso modi musi ti se mo adwadi fo mai mo aboaboa mo sika no anadwo mo kwehwe no accident si ye wo mo na edidwa na prekope wo no obi atimi anya bi kaka no de abeto bank ya what say wo mo se de be
0: di adwane o manka bibia ankyere ye even adakra ade e bechame ya te se bank no matum no o mo ba ye nche ba jiji sika e de koye me kra de me ye investment sa de be ya me nya mi sika ne be sabasa nti no me ne ne kan ye se me ye 3 months ba o de pipa ne bre me no na wa ye 6 months e wo so na me se ya 6 months de e do so na o se an sa na ne madam na ye nti mi ya timer me nko office wo me koye ne ne ya tum ye de padlock atoto anu ti eslem momo aye because ye brew dwom aye na kankan ye aye single parent ne ye blanka sa
1: ah da bi otwen wo fefefe wo ye se nko anada
0: me part time me nko ana me da awo beblebe me nko ana mi dem mi bra
2: eh give me fe
1: wo pi me so me nko ana mda re e ma fo ofe
2: wo pi di
1: wo pi bi e di
2: this is
1: OP. And if I'm on right, I'm assuming one of them. And I hear you see radio presenters here.
0: Oh, and sister, I say, and the Nippon bet you have a song here, Juma, or so the oil crass.
1: Maybe I'm in Wajo. Why? It's he, Madassi, Mamia, can I say, and I see all the other. mebacho sika no amode koto ono na mu mugam hu boma na wonko ana sika ne dodo kesi yo be sey
0: oh sika ne de adoso because I had no ebben bang no and I would say 24 months so the entume nsori nkwaechire enti no amoba aha no amoba ready sai yen nyina aseo chese sika mu de adwane wodwoma de adoso pa
1: wo si e company e friend say
0: equity
1: ah omo onke ha
0: wa hey I have it do opposite one mo ah ohno mo na bank ne wo ye kakra kra me ne me system e wo ho kra ye sika twem 600 million
1: hey
0: scan it
1: na debi na ma report on my police
0: ah sir ade no na ye ntin ho hwe enti no last time bi na tv station bi ba I'm say joy omo ba ye na omo start we ye so na nso otigu ye na omo koye ti efi omo ma ha bi
1: e na de nso ntonti ma ba mu nka ni nyina
0: enti ye slamo ene ye di me slaw pa sa me

kakra na afi ye ba dwumadi aka na yemfanto aso sanso ena ye ne adwumaku a meka se ne wo ha na woni time a wo de kwa yare sabia bomodin se wo beba ye ye free health screening so e wo ha wo so watimi edu ho ahyem na timi aboa wo e ma de ekoso no ai ni gako ma ni adie nyina ye timi ya hwiri nyina kama edi amao uni afanyum fam ne